TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää.

Suomi Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos.

0: Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäit? Ei hätää. Osta uutta Pubisil häpytäiden poisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700-525-625. Pubisil häpytäiden poistaja.
1: Pubisil häpytäit veks.

0: to stick it on you in the best routine. Sir.
1: Mä joka viikko treenaan olympiana yhden sekunnin nopeammin.
0: Sosser.
1: Mä joka viikko treenaan olympiana yhden sekunnin nopeammin.
0: Sosser. Pump set, pike, topless, volleyball.
1: Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen jutun, vaan siitä, että hallitsee sen. Ei tarvii olla hyvä, vaan voi olla parempi.

0: joka viikko treena olympiota. Yhden sekunnin nopeutta tosser. Ja joka viikko treena olympiota. Yhden sekunnin nopeutta. Ja joka viikko treena olympiota. Yhden sekunnin nopeutta tosser. Ja joka viikko treena olympiota. Yhden sekunnin nopeutta. Joka viikko treena olympiota. Yhden sekunnin nopeutta tosser. Ja joka viikko treena olympiota. Yhden sekunnin nopeutta. Ja joka viikko treena olympiota. Yhden sekunnin nopeutta tosser. Ja joka viikko treena olympiota. Yhden sekunnin nopeutta. Joka viikko treena olympiota. Yhden sekunnin nopeutta tosser. Ja joka viikko treena olympiota. Yhden sekunnin nopeutta. Tosser.
1: Kaikki kotitalouden ruoka ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti.

ilmoittaa vilkuille. Ei hätää, verhoile autosi uudelleen. Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Ja niin kohta sinäkin.

0: Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi? Tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 tai lähettämällä yhteistietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4, 92500, Alivieska.
1: Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta, E-type, DJ Mobo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 523 4523. Tuiskulassa nähdään!

oli Vieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkäden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään.

Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaa klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas.